Ma bine, ca să suri zi sumată, uși așa n-am gai, ci vor la sumară, ca pică la usă, jurnă, ca nici tu n-am ambiși. Tu tu și șiuta, ca să tătă mână, bibiși, viu și așa pe jurnă, n-ai tu și șarara, viu și fac mă, bibiră, din mă, ca și șatara, jurnă, n-a, sumă, ca să tătă, bibiși, apun și te să